0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Hej, nek nam krčma da, ne Savina Grilca. Dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Paralelno s Renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!

0: Swedish House Mafia i Weekend, Moth to a Flame. Došli smo do 13 sati i 50 minute. Malo Lato u nastavku i Big Energy, Michael Patrick Kelly, Throwback, Song Killers i za kraj i Laganini uz Malo toga ostaje, a onda će vam se pridružiti i Silva Jamršić. Mi smo ovog četvrtka došli do kraja našeg druženja, družimo se sutra u petak, jej, vikend od 10 sati. Lijep pozdrav svima!
1: Radio Drava.
0: Baš sam ovo stručno, lijepo, onako poslovno, strogo poslovno rekla. LP, ugodan dan, Dragana Banđa Bojić.

YouTube і Beautiful Day. За край наших друження Данас. А Дані стварно ліп, бил би још ліпші, да ніє так вруче, але опет увек може бити пуно горе. Екіпа, уживайте остатку дана. Ако сте у прилиці, дођите на отворенје Ренесансног фестивала у 19, док још ніє так велика гужва, а ако се желите једноставно опустити, ту је бистро у парку који нуди апсолутно све да се расхладите. Чујемо се опет сутра од 14 сати, до онда будете ми добро и будете, наравно, и далје уз Радио Драву. Бок!

0: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.